ngabe madalena ungafuna gavola mwana changa ngabe kunika mapaso ngabe kunika pondo kwa mapungu madalena wafuna kuya mungu jati yako

Uli maso leka kunsaka na funa kukusimba tae chitapiako pile pina ziwa iwe nenga pida balwa pantemo Untu ngabe komero na chanzachi Ngana chadidi ngabe na funa komerwa Ipisa basi kamutileri wa ngabe chita imbiwa